Я чорт плає полі радіо. Чао, погоди музики. А да довгий. А сельпаст. Ай, ай, ай, сам бертер, то канці хабуд. А, да довгий, ай, ай, ай, ай.